0: Sanitati Karam fra England. God fredag.
1: God fredag,
0: Mats. Hva skal du gjøre i helga? Nei, det er vanskelig å svare på, men nå er vi omsider kommet oss en hit. Jeg er på NRK Radio, så spør vi denne morgen. Hvor er du i ferien din? Er du på tampen? Helt på slutten? Det er bare i dag, og så er det mandag, det hele er tilbake til normalt. Er du midt i, tenker ja, her er det bare å ligge og dyppe og ikke tenke på hverken start eller slutt. Eller er du helt på starten? Siste arbeidsdag, velkommen i så fall. Skal du være... Du og jeg jobber jo hele sommeren, så vi har jo på en måte, men vi er litt på knekken nå, er vi ikke det da?
1: Sånn mentalt, eller sånn ferieknekken, hva var det du
0: fikk opp nå? Litt på ferieknekken kanskje, det er jo to uker igjen til Knut-Erik er tilbake, så vi er en tredjedel inn da, i ditt vikariat, kan man si.
1: Ja, det kan man si. Ja. Resten av sommeren så blir det jo også jobb.
0: Det er jobb hele tiden, ja. Jeg skal på jobb. Jeg skal på ferie i januar, ja. Det er som regel jeg trenger å dra på ferie. Det er litt sånn tungt å gå på jobb klokka 4:30 hver eneste morgen når det er bekmørt og iskaldt ute.
1: Ja, men det er bare å glede seg til da.
0: Ja, det er bare å glede seg til ferie da, vil du merke. Håper du har en god start på fredagen din. Det er 24. juli, altså. Delvis skyet i dag 24 varmegrader på det varmeste. Og vi starter på 12-13 i vårt område.
1: Flyter i trafikken i dag. Det er noen kanseleringer i togtrafikken, men det ser ikke ut til at det er noen spesiell grunn til det. Om du oppdager noe, så er det bare å sende oss en melding i appen NRK Radio, eller ring oss på telefonnummeret som jeg ikke husker. 22 80 82 80.
0: You had one job. Neida.
1: Er det riktig?
0: Du, det er 22 80 82 80.
1: Ja, ok, det var greit da.
0: Absolutt riktig. Aftenposten har en svær sak om svetting her.
1: Ja, svett om alle som svetter, at det er forferdelig, eller?
0: Nei, det er ikke. Aftenposten topper nå hva er saken de har. Det er alle som svetter er helt grusomme. Nei, de snakker om at folk svetter forskjellig.
1: Ja, okay.
0: Ja da, og hvordan man bør holde seg til tapt væske og salt under da spesielt trening. Det har snakket med en professor som heter Johnny Hisdal, som beroliger med at mange overkompliserer salt og væskeinntaket, og mener at salt har fått et ufortjent dårlig rykte i forbindelse med trening. Og det er store forskjeller. Jeg har jo en kompis som mener at han ikke svetter.
1: Ja, det mener alle andre at han gjør.
0: Jeg har jo sett han svette, så han lyver jo, altså i alle dager. I går skulle vi da sykle fra og vært på kino på Cinemateket opp hele veien til Sankthanshaugen.
1: Ja.
0: Det er bare oppover. Mm. Da merket jeg at når jeg da kom inn, så måtte jeg liksom tørke og skylle ansiktet mitt. Det rant svette.
1: Ja.
0: Så sendte jeg bildet til kompisen min, og så sa hun, ja, du er kanskje alene her, men jeg er et annet menneske. Jeg blir dritvarm og blir altså så svett.
1: Men saken er enn at folk, altså jeg forstår ikke dette med salt.
0: Ja, det er jo salt i svettet.
1: Ja.
0: Så kroppen skiller jo da ut salter når man svetter.
1: Ja.
0: Hvordan er din egen svette? Hvor er du på svettinga, Vilde?
1: Hvor er jeg på svettinga? Sånn medium salt, kanskje?
0: Ja. Klokka er 10 minutter. Jeg er sånn medium salt på svettinga. Løpere Therese og Marie da intervjuet av Aftenposten og illustrerer da ytterpunktene. Det er da at Therese blir veldig fort varm, svetter veldig mye og presterer dårligere i varmen. Kloster svetter ekstremt lite, og det er da som Marie, venninna, ekstremt lite og trives best når det er varmt.
1: Ja, det du lurte på.
0: Ja.
1: Hvor mye jeg svetter. Jeg vil fortsatt holde meg på en medium.
0: Medium, ja. Denne professoren, Johnny Hisdal, ved Universitetet i Oslo, forklarer at svette er kroppens måte å kvitte seg med overskuddsvarme på.
1: Ja.
0: Det mest effektive er når svetten fordamper kontinuerlig, slik at kroppen kjennes tørr. Jeg må bare si det at hvis jeg først skal trene, så vil jeg at det skal svette sånn skikkelig.
1: Du føler liksom, at du gjør noe.
0: Ja, at det var sånn der, hvis jeg, de gangene jeg har vært på trening og kommet ut og sånn, for jeg er så tørr da, akkurat som denne fordampingen som professor Johnny Hisdal snakker om, da føler jeg at jeg ikke har vært på trening. Så hvis du ser meg svett som få, så er det fordi jeg har gitt alt.
1: Og da er du rimelig fornøyd.
0: Da er jeg meget fornøyd, ja. Eller meg, ja, på NRK P1 nå, hvor du er mildt, jeg er midt på sånn svalt svett og veldig gøy. Straks til på de lokale nyhetene etter Abmi Sapmi på NRK, nå straks 11:06.

0: irriteres, skriver Per Arne. Straks en titt på de lokale nyhetene. Velkommen da til fredag. Straks kvart på åtte. Det Ville og Mats. Vi med deg frem til klokka ni nå med James Blunt. Og det var godt med en kvikklunch, det skal sies. Sjokolade på fredagsstarten av dagen, det et godt tips.
1: Ja, det var ganske godt, altså. Det var deilig.
0: Jeg tjekket litt kaffe. Drakk det da. Ikke med kvikklunch som suger, vel, Mike. Dette You're Beautiful.

Olivia Rodrigo, Stupid Song på NRK P1, straks en tid på de lokale nyhetene. Vi lurer på hvor du har godsnakket deg inn, kanskje på ferie, kanskje det en gammel historie. Jeg merker at jeg har godsnakket meg litt for mye inn på utesteder opp igjennom. Jeg sa, ja, men jeg ikke så for covid da. Se på meg da, jeg utrolig edre. Appen NRK Radio kan du sende melding. Dette Jan Eggum, nå med rykte forteller...

Det var dagens medley. Da har vi hørt alle fem snutter og forbokstaven til hver av artistene skal altså da bli et ord. Jeg ser det raser inn med riktige svar, så dette klarte dere veldig fint. Det dog lenge til vi skal trekke en vinner, altså, så du har god tid. Vi skal også høre medleyen en gang til. Hvis du enda ikke har gjort det, send inn ditt svar i NRK radioappen, og du med i trekningen av et handlenett og et par

Ja, det var Pink med Raise Your Glass. Det jo tross alt fredagen. Vi skal straks høre nok en ønskelåt som ønsket I denne NRK radioappen. Da vet du, men først Zimmermann med Riper I Lakk.

Badiela Skinner og Lightning Seeds med Three Lions, hørte du der? Og det gikk jo dessverre ikke veien for England heller. Men jeg synes jo vi, både de og vi, og spesielt verdens beste bromance, gjorde så godt de kunne. Nå skal vi over til en låt som jeg alltid blir litt sånn overrasket over hvor fengende jeg synes er. Vi skal høre Klovner I kamp og Odd Nordstoga med Syn.

0: Gabriella Kelmi var det. Sweet About Me, Andreas Haugdal og Kristina Eklund i NRK Storoslo. Ja, måkene i Stavanger har begynt å bite. Jeg synes det veldig rart at man biter når man ikke har tenner.
1: Ja, at det ikke går an liksom, eller?
0: Ja, jeg tenker at man biter med tennene.
1: Ja.
0: Og da kom jeg på den barnetv-serien som handler om nettopp det med fugler som ikke har tenner. Ender uten tenner.
2: Ender uten tenner.
0: Husker du
1: det? Jeg har et vagt minne av ender uten tenner. Men det noe spesielt med disse endene som ikke har tenner? Fordi vanlige ender har vel strengt at ikke tenner de heller?
0: Nei, så jeg vet ikke helt hvorfor det heter.
1: Det et morsomt rim da. Det det.
0: Men altså, måkene de biter på tross av at ikke de har tenner. Jeg ville tenkt at de hakker, men det kanskje en annen bevegelse.
1: Ja, for du gaper jo og biter ned. Ja. Det kan du gjøre med nebb. Mens hakkingen, da har du nebbet samlet.
0: Ja, og så det jo sikkert veldig sterkt det nebbet. De kan jo knuse mye rart med det, så det jo sikkert veldig vondt å bli bitt,
1: ja. Ja, men det ikke sånn, det knuser ikke menneskebein, vel så sterk det vel ikke.
0: Nei, men, men du trenger ikke å knuse menneskebein for at det skal gjøre vondt.
1: Nei, du kan bare få lite sånn klype. Jeg merker at jeg klyper meg selv bare, det vondt nok det.
0: Jeg visste ikke at, jeg visste jo at måker kan bli sinte og sånn, hvis du i nærheten av ungene deres og sånn. Eller har lyst på maten din, eller. Men jeg visste ikke at det beit. Det visste jeg ikke.
1: Nei, at beit mennesker, eller at du kunne bite i det hele
0: tatt? Nei, at de biter mennesker. Nei. Det kan skje.
1: Kan det at de har bomma da? De pleier jo, eller hver sommer så det jo videoer med folk som blir frastjålet pølse og is og det som er her.
0: Ja, jeg så Dagbladet lagt ut det her om dagen. Men da var det en journalist da, som sto med en boll i hånda og ventet og ventet og ventet. Det var ingen måke som ville ha den.
1: Nei, stakk sto og ventet helt forjeves. Så det var ikke en god nok bolle kanskje?
0: Nei, ikke hørt om biting av måker. Måkebiting. Men nå vet vi det.
1: Nå vet vi det. Ikke bli bitt av måke. Har du noen, har du blitt bitt av måke noen gang? Eller ful for den saks skyld? Må gjerne sende melding om det. Jeg er på NRK Radio. Kanskje det skjer her i Storoslo også.
0: Først
1: i
0: Stavanger og så hit.
1: Ja, det starter her borte.
0: Nei,
1: ikke drikke det. Ingen

0: Bruno Mars var det Locked Out of Heaven.
1: Det kjedelig da.
2: Ja. At du ikke får lov å komme inn dit.
0: Det veldig kjedelig. Det ikke ormeår I år, selv om det kan oppleves sånn for noen som har sett mye orm.
2: Og ormebestanden ganske lik fra år til år, fant vi ut.
0: Det finnes ikke ormeår. Men Inger har sett en orm. Hun skriver, jeg så en orm litt på avstand I hagen.
2: Ja.
0: Pulsen økte da jeg skulle se nærmere. Etter så viste det seg at hoggormen hadde gått ut av sitt gode skinn. Der lå altså skinnet, og ormen bor antageligvis fortsatt I steinmuren rundt hytta.
2: Det bare et lite hint om at den faktisk der. Men du blir ikke trygg av det. Det jo enda skummelt enn å finne en orm, kanskje.
0: Jeg husker faren til venninna meg lagde kjeder av sånne ormeskinn som han fant rundt.
2: Var det, ja?
0: Ja, jeg vet ikke hvordan han gjorde det, for de må jo bli ganske sprø.
2: Ja, det det de blir, ja, kanskje.
0: Jeg vet ikke.
2: Hvis han olja dem eller garva dem på et eller annet vis.
0: Han synes det var I hvert fall veldig morsomt å gjøre.
2: Synes folk det var fint å ha på da?
0: Nei.
2: Du gjør ikke det, nei.
0: Du, nå det noen som, en som skriver her. Andreas hevdet å ha sett hjort på sykkeltur.
2: Ja, jeg sa jo det.
0: Tror han må ha sett syner da hjorten ikke kan sykle, I hvert fall ikke ennå, og går aldri alene fra skriver også, visste ikke at rådur kunne sykle, Andreas.
2: Ja, gi de folka der en vitsjingle.
0: Ja, men hva? Jeg vet ikke, for du har jo sagt at...
2: Jeg sa rådur på sykkel.
0: Å, du sa, jeg så en rådur på sykkel.
2: Ja.
0: Ja.
2: Eller på sykkeltur, tror jeg sa, men det hjelper jo fortsatt da.
0: Ja.
2: Nei, for å presisere, jeg var på sykkeltur, og da så jeg et rådyr.
0: Mm, og du kan sykle?
2: Jeg kan sykle. Jeg gjør det hver dag, nesten hver dag, faktisk. Mm. Men jeg vet jo ikke om dette rådyret kunne sykle eller ikke, men det gjorde ikke det akkurat da, I hvert fall.
0: Tror du rådyret gikk hjem til sin familie og sa, jeg så en fyr på sykkel?
2: Så en idiot på sykkel, da? Ja. Jeg stoppet opp og synes det var sprøtt å se meg.
0: Det kan jo hende.
2: Kan hende.
0: Vi har sett mye rart til sammen. Her har vi sett mye rart. Kristina har sett svalereir I takrenna.
2: Ja, det også en ting å se. Mm. Et helt reir, sier du det, ja. Det kan jo, det sånn som kan bli litt irriterende hvis det begynner å regne, så skal regnet komme ned I takeren og så blokkerer det?
0: Det kan sikkert hende.
2: Ja.
0: Svaler I pipa og så videre.
2: Mm, du vil ikke ha det.
0: Vi ikke ha det, men det du vil ha forhåpentligvis, det fredagskvist eller arkivkvist om du vil. For det kan du få etter Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro.
2: Men det får du selv om du ikke har lyst på det egentlig.
0: Nei, du kan skru av hvis du ikke vil ha det.
2: Ja, det sant, men ikke gjør det da. Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

0: Og Toma og Michelle Ullestad var det, eller heter sangen. Kaptein Larsen, han likte godt postmann Pat i Oslo Buran.
1: Selveste Buran, ja.
0: Han skriver, Posten Norge må komme på banen og gi gledesprederen postmann Pat-uniform for en arbeidsglede og godt initiativ.
2: Helt enig. Han sa den posten, norske postenuniformen er rød, men postmann Pat sin er blå.
0: Ja.
2: Det må gå an å fikse vel.
0: Det må dere fikse, Posten Norge.
2: Vet du hva Buran ville sagt om det selv, men?
0: Det er veldig gøy, da. Får sånn spesialuniform. Fått man tatt briller og veldig stor nese også da.
2: Ja, de enorme brillene og nese. Ja, fullt kostyme selvfølgelig.

0: det lille som er det. Mindre alvorlige ting.
1: Det er deilig å snakke om litt mindre alvorlige ting noen ganger.
0: Det er det. Juli, Nina skriver, vi har parketten og andre dags julefest. Juletreet brunt, og badetøy henges opp her som pynt.
2: Ja, så flott da.
0: Ja, du trenger ikke å ha alt likt. Du kan ha noe litt mer sånn sommerlig. Mm. Ikke kast juletreet, det skal være juli-juletreet, og da skal badetøy henges på det.
1: Men hvis du har gjort det 2-3 ganger på rad... Så blir det tradisjon, så da må du gjøre det hvert år. Ja, ja. Så blir det klaging.
0: Ja. Bent Ole skal ikke feire juli, men han skriver at han skal feire noe annet i helga. Bursdagen min den 26. juli skal ut og spise kona og jeg. Hurra, hurra, jula får vente til desember.
1: Ja, se der ja, gratulerer da.
0: Det er da på søndag.
1: Ja, søndag blir det.
0: Gratulerer masse med dagen, Bent Ole.
1: Som kommer.
0: Det er helg, det kan feires, man kan finne et eller annet å feire. Det er ikke så vanskelig. Det kan være de bitte minste tingene.
1: Du kan jo bare feire at det er helg.
0: Ja, eller at du er du og lever. Ja, det går an å feire. Andreas Eikland og Kristina Eklund heter vi.

Hvilken låt er det vi skal fram til I dag I dagens konkurranse? Vet du svaret så kan du få opp appen NRK Radio og der finner du fram helgestart og trykker på knappen send inn. Få med svaret, ditt navn og så adresse så kan du være med I trekningen av en trådløs høyttaler denne fredagen. Men du, Vi skal skru opp temperaturen litt mens du tenker på hva I all verden var det jeg hørte der. Vi skal få på Wham sin Club Tropicana her I PN, og så skal vi trekke en vinner om, skal vi se, 6 minutter.

Trenger ikke båt, penger og biler, synger dansbandet i kveld. Veldig sterkt levert av alle som skjønte at Freddy Kalas var riktig mann vi skulle fram til i dag. Og tiden flyr, denne sommerlåta her, den fyller nemlig 10 år i år. Ble også nominert til årets låt i 2016. Jeg sier ikke mer, du skal få den her.

0: Kid Rock, All Summer Long heter den. Hadde med meg ungen min på jobb, vet du, Sven. Mm. Og så begynte ungen å gråte. Og så sier jeg, hva som er gale da? Synes du ikke artig å være med på jobb? Jo, men jeg hadde gledet meg sånn til å se den klovnen du har til sjef.
1: Hører du den lyden der, Torfinn?
0: Åh, jeg vet hva det er.
1: Det er en måg. Og her i Sven og Torfinn så spiller vi i sommer et spill som heter Finn Måga. Og det betyr at en eller annen gang i neste to timene...
2: Hvorfor er det ikke en måke i studien?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, vår gode medhjelper her i dag. Vi har en måke i studio fordi at vi skal spille Finn Måga. Og i en sang de neste to timene så dukker det opp en måke, og hører du den så må du bare inn i appen NRK Radio, og så må du sende oss en melding.
2: Beklager
1: det der. Ja, det går bra. Da kan du vinne solbrille hvis du finner Måga. Velkommen til show!

0: Gala med Freed From Desire. Ja da, jeg huksa den der, ja.
1: Den har stått seg.
0: Ja, det vil jeg si. Det er ikke min favoritt fra den plata her, men jeg huksa den,
1: ja. Ja, ja. Gala Risetto. Italiensk popsangerinne, låtskriver. Aha. Best kjent for singelen Freed From Desire.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har en veldig rar historie med den sangen der, for at jeg var på fotball-EM i 2016.
0: Ok. Mm.
1: Og da var det en sang som alle sang på, som handler om en nordirsk spiss som heter Will Grigg.
0: Jaha.
1: Og han ble et slags fenomen under det EM, og når jeg hørte sangen nå, så kom jeg på, ja, det er jo den melodien.
0: Oh, ja.
1: Så skal du høre supportersangen Will Grigg's On Fire fra 2016. Jeg må høre på dette her.
0: Ja, det der nok Freed From Desire, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, der var det jo helt tydelig.
1: 20.000 mennesker som står og hopper.
0: Ja.
1: Så der fikk Gala en ny vår under fotball-EM i 2016.
0: Wow, kult.
1: Will Griggs on fire.
0: Will Griggs, jeg liker også veldig, veldig bra navn.
1: Will Griggs.
0: Will Griggs, må jeg si.
1: Will Griggs on fire.
0: Tusen takk for kveldens Absolute Music. Ja. Men nå det kjøre hjem. Jonas Alaska.
1: Den fin.
0: Ja, jeg vet at du ligger her. Jeg gleder meg til å si det. Nå det Jonas Alaska.

0: Det er ting som er overhørt på kaffen, vet du. Det er ting som har blitt sagt som er overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Se på den her.
3: Hva da?
2: Jeg kjøper meg klokke.
3: Wow, den var stilig.
2: 150 000. Åh, det er kjempedyrt. Hvor fikk du penger fra?
3: Investering.
2: Hva du har investert?
3: Nei, altså det er en investering jeg har kjøpt. Klokken.
2: Aha.
3: Og nå har jeg solgt den igjen på Finn.
2: Så du... Ok.
3: Så selger jeg... Kjøper den for 150 000, ny pris.
2: Ok.
3: Selger for 120 000 på Finn.
2: Da taper du jo penger.
3: Ja, og du selger den flere ganger.
2: Du kan ikke selge samme klokken flere ganger.
3: Jo, jeg har solgt den 4-5 ganger nå.
2: Men hva sier de andre som har kjøpt den tidligere da?
3: Nei, det du gjør er at du selger klokken.
2: Ja.
3: Så sier du, nå jeg tør, den er så dyr. Tør ikke sende den i posten før du har betalt. Så putter jeg en konvolutt, frankerer den, sender jeg bildet til han som har kjøpt klokken. Sier, nå er den sendt. Får jeg gitt penger, så sender jeg aldri.
2: Men det her er jo svindel.
3: Svindel. Det er kjempe...
2: Du kan ikke holde på å svindle folk.
3: Jo, det er veldig få som tør å anmelde sånne klokkesvindlere, altså.
2: Men hva er det som gjør at de ikke tør å anmelde
3: det? De synes det er flaut.
2: Litt.
3: Altså, hvem skal du si jeg kjøpte en klokke til 120 000 på film, og jeg fikk et bilde av at han hadde sendt den? Altså, da har du tapt. Da har du tapt ansikt.
2: Jeg ser på. Jeg ser på.
3: Så det kan jeg anbefale.

0: Harry Styles, den heter Lights Up, og nå skal oss inn i... Det her Sven og Torfinn på PN forresten. Jeg bare minner om at du kan henne høre en måke I en sang, og da det altså ditt lille, din lille nøkkel til å få PN-solbilder I posten. Hvis du hører måker I en sang, send melding til Sven og Torfinn I NRK radioappen. Skriv hørte måka I den og den sangen. Tidspunkt funker også, klokkslett altså. Ja. Hvis du hører det her direkte da. Vær det merke. Hvis ikke kan den klokka bli litt rar.
1: Men fortsatt, bare skriv hørte hun nå.
0: Ja, hørte hun nå, ja. Det det beste. Ok, her Dua Lipa.

0: Dua Lipa, New Rules var det. Og det her Sven og Torfinn på P1.
1: God morgen.
0: Ja, god morgen.
2: Hva var det?
0: Det geit, det min favorittgeit. Den der, den

0: Loco.
1: Ja.
0: Acapulco. Loco en Acapulco var det, og det var Four Tops. Og Sven, han sitter og grubler på kveldens sommernøtt.
1: Ja. Kan jeg få han igjen?
0: Ja. Kveldens nøtt har mange varianter. Atababa, Barcelona, Butler, Casina, Daviana, England, Halls Giant, Jemtegård, Kent Cobb og Vanleys Pride, blant annet. Men overordnet har det navn fra et tre I Bjørkefamilien, som og treet som har gitt navn til Vik I Trøndelag, og alle som glad I sjokopålegg har denne nøtta her blant sine favoritter. Det faktisk sjokoladeelskere generelt. Hvorfor en nøtt?
1: Nei, altså, det her synes jeg var, når du begynte å nevne det til Barcelona, Atababa, Casina, så tenkte ja. Jeg, da var jeg rett på at det her må være noe, jeg tenkte, dette sikkert noe forskjellig type potetfamilie, eller noe sånt.
0: Ja, der du, I potetfamilien har også mange varianter, ikke sant?
1: Ja, de
0: Men det jo potet som hoved.
1: Ja. Ja, så jeg var veldig på det, men så sier du her etter hvert at det nøtt, da. Så det rett slett, kanskje det rett og slett nøtt, og da, jeg tror ikke at potet regnet som nøtte, så da begynte jeg å tenke, så begynte jeg, når du, jeg tenkte, hva andre som har sånne type navn da?
0: Ja.
1: Barcelona. Det jo enten en ku eller et eple, kanskje. Eple tror jeg jo har mange familier.
0: Mm.
1: Men det jo heller ikke noe nøtt, men så sier du at det kan være noe, det skal være noe sjokogreier, og så sier du at det en bygd I Trøndelag.
0: Og ja, ei vik faktisk
1: ja,
0: I Trøndelag.
1: Ja, det vik, ja det veldig bra. For jeg vet om ei vik, ikke helt sikker på hvor hun ligger, men den går jo veldig opp med dette svaret, fordi jeg mener det ei vik I Trøndelag som heter Hasselvika.
0: Ja, Hasselvika, ja.
1: Og det var egentlig det som satt meg på sporet, Hasselvika.
0: Ja.
1: Hva slags nøtt det? Hasselnøtt, ja! Hazelnøtt!
0: Ah!
1: Det jo en nøtt, og det har man kanskje I nougatti og sjokkis og sånne ting. Så jeg kommer til å svare Hasselnøtt, uten at jeg egentlig helt fornøyd med svaret, for jeg føler ikke jeg har nøstet opp I så mye her. Men Hasselvika nå et sted, Hasselnøtt godt, og det sjokolade, så jeg svarer Hasselvika.
0: Ja da, ja da! Det hasselnøtt. Hasselnøtt finns I mange varianter, ja. Det finns altså som det, du har en Barcelona variant og du har en Halls Giant.
1: Casina.
0: Casina, ja. Og den jo tre hassel. Hasseltre ja. Jo I Bjørkefamilien.
1: Okay.
0: Og hasselnøtt brukes til å lage veldig mye typer sjokopålegg, men det kan også brukes til å lage sånn nougat, altså mer sånn sjokolade.
1: Åh, nougat.
0: Ja, det godt, det godt. Så det vil si, Sven, nå har du faktisk over 100 000 poeng I sommerens...
1: Oi!
0: Ja, det kan du cashe inn.
1: Hva? Hvor mye det vært I penger?
0: Ikke sikker.

0: Der var hun, Camilla Nordre. Ja. Med Camilla North da, som vi bruker oss gjøre i kanalen når vi spiller opp.
1: Sommeren er jo tid for trender.
0: Ja.
1: Diller.
0: Ja.
1: Det alle snakker om nå.
0: Papegøye på rømmen.
1: Og det alle snakker om i sommer er jo Sven og Torfinns topp 40.
0: Ja.
1: Som får stadig nye følgere i Spotify. Der ligger en spilleliste som heter Sven og Torfinns topp 40. Og det er med og Torfinns egen lille subjektive hitliste
0: ja.
1: Med de 40 beste låtene i verden ifølge oss til enhver tid.
0: Mm.
1: Jeg har jo bare 20 låter her på denne lista.
0: Ja, det har du.
1: Så derfor har jeg tenkt at jeg har lyst til å få inn liksom kremen av mine favoritter.
0: Ja.
1: Så derfor har jeg da tenkt jeg kan på en måte lure systemet litt med å hive inn to artister i en låt i en duett. Fordi jeg er veldig glad i en ung herre som heter Jon Ranes.
0: Ifra undergrunn, ja. Eller? Ja.
1: Mm. Loverboy fra undergrunn.
0: Det Loverboy, han kaller seg,
1: ja. Han har jo en fantastisk solokarriere med flere gode utgivelser. Og i 2021 eller 2022 så lagde han en snedig liten duett med Stein Torleif Bjella.
0: Åja!
1: Oh, Stein Torleif Bjella, han elsker.
0: Ja.
1: Det så enkelt er det bare for meg.
0: Mm.
1: Elsker Stein Torleif Bjella. Når han og Jon Ranes lager en låt, så blir det rett og slett helt utrolig fint. Og det er jo en litt sånn artig nikk her til Cornelis Vresvig.
0: Ja, for det han jeg tenker på, somliga går med trasige sko.
1: Ja, de har laget en låt som heter Trasige sko.
0: Ja.
1: Men det ikke en cover. Men det kanskje en homage.
0: Ah.
1: Hør på dette mesterverket.
2: Jeg kommer i dag...

0: Cha-cha-cha! Baby! Ja, det er bra, det er bra, det er bra. Det går for seg. Det er Sven og Torfinn du hører på.
1: Dette er Sven og Torfinn på
2: NRK1.
0: Ja, nå er det på tide med evaluering til den sendingen her, Sven. Hysj, sånn
2: er. Ja, men jeg har jo et mantra, og det er jo at vi skal gjerne evaluere, men det skal alltid være positivt.
0: Ja, og hvis det er noe som ikke er positivt, så bryr oss oss ikke om.
2: Nei. Så jeg synes det har vært en helt formidabel sending i noen gang.
0: Ja, det har det.
2: Jeg synes du har vært, du har hatt noen, du har lært meg litt artige ting.
0: Ja.
2: Vi har hørt masse fin musikk.
0: Jeg lærte mye om, den italienske fotballspilleren Balotelli i dag, det setter jeg veldig pris på.
2: Super Mario!
0: Ja.
2: Mm. Og så fikk vi anbefalt en god is.
0: Ja!
2: Kan vi ta med oss.
0: Jeg elsker
2: det. Så det er liksom, du får når rett om alt.
0: Når han bare, på spørsmål om favorittis. Gigant. Ja. Den største.
2: Selvfølgelig. Når du 6 år, så velger du den største isen.
0: Ja, det ingen tvil. Det jo, altså, hva slags logikk det som sier at du skal ta den minste isen, for eksempel? Det ingen logikk.
2: Ingen logikk
0: som ingen logikk, det.
2: Dette er gratis is, det, og der det mer gratis is.
0: Ja.
2: Ta den største.
0: Hva din, men det har jeg glemt å spørre om, hva din favorittis da, Sven?
2: Jeg er jo en lakrissens mann.
0: Ja, du er der, ja.
2: Så lakrissis.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om jeg finner den lenger, men det er en eller annen sånn smal produsent i Trøndelag som har en is som heter Lakris Lars.
0: Oi.
2: Har du smakt den?
0: Er det den her på Innerøya?
2: Jeg er ikke sikker. Jo, kanskje Innerøya eller Røros eller noe sånt.
0: Ja.
2: Så nå kom det litt reklame for dem, men ikke alle typer lakris is, altså.
0: Jeg må innrømme til meg, da er det pistasje.
2: Pistasje?
0: Jeg er veldig svak for pistasjeis.
2: Ja, men krokan, da er du ikke så gammel at du bør begynne å like krokan.
0: På softisen, ja. Ja. Det er vel da, vet du at du kommer. Følg, heng på P1. Ja.

Share med The Chup Chup Song fra filmen Mermaids Den vekka ferieminnen hos Toril som var rett tilbake på Magaluf på 90-tallet Og for meg personlig så vekker denne låta også et meget godt 90-tallsminne Hver gang jeg hører den så jeg tilbake på et hotellrom I Sogndal For da jeg var liten var familien min på Vestlandstur Og vi så filmen Mermaids på TV på hotellrommet Jeg husker ikke helt hvordan år det var, men jeg husker at det var veldig mye godteri involvert Så kanskje det derfor jeg husker det så godt Uansett, hvis du har en låt fra 90-tallet som fungerer som en tidsmaskin, så kan du gjerne gå inn I appen NRK Radio og sende meg en melding. Kanskje du har et minne fra den her? Du får Babelfish og Out of the Blue.

aller sakte syng Bertine Zetlitz, så så var det Victor Lexell för det Smag. Jeg har lagt merke til at folk strekker ut liner mellom trær I parker og prøver å holde balansen som linedansere. Ja, helt sikkert god balansetrening det. Og en som på en måte driver litt musikalsk linedans for tida jo Åge Aleksandersen. For I fjor så sa jo han farvel til sambandet sitt. Og la den delen av karrieren med store arena-konserter bort. Og etter det så har han reist rundt alene sammen med sin akustiske gitar og holdt solo. Konserter. Og så vidt jeg har registrert så har jo det gått ganske bra. Men for Åge selv så tror jeg kanskje det føles ja, litt som å gå på line da. Og det har han jo skrevet en sang om som ja, tilfeldigvis kommer her og nå.